Sebrasta ya da da da ela makolomo sebresta arra pa pa pa pa pa pa pa pa pa ya alevra kolomo sayande arroska la baya da brada la bata arroka la basi brista ya da da da